Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

Radio Antena Ljubljana. Disco. X on

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시러

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: rotule, Antena.
1: Da.
2: Radio Antena. Novice.
3: V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve pa naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Vprašanje delovnih mest odpira tudi Volkswagen v Nemčiji. Zaposleni protestirajo proti ukrepom za znižanje stroškov, sindikati pa opozarjajo na možnost večjega konflikta. Po poročanju nemških medijev bi lahko načrti pomenili do 100 tisoč ukinjenih delovnih mest in zaprtje 4 tovarn. V slovenski politiki pa še naprej odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da glavni problem ni bila vsebina njegovih stališč, ampak soliranje in ignoriranje pravil skupine. Grims napoveduje, da bo delo nadaljeval in kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Vreme.
0: Če povej.
1: Trenutno imamo v Ljubljani že 19 stopinj in 17 jih je v Kamniku, pa 18 v Kranju. Danes bo sončno in tudi bo vroče, do 30 stopinj.
0: Yes.
1: Zdaj za jutr pa veš, kot črni kazal, nobenih ploh pa ne vitne.
0: A, smo tam, ne?
1: Ja, danes kakšna kaže, ampak šele pol zvečer.
0: Dobar.
1: Tam od med 8 pa 11 kaže po ena kapljica dežja.
0: Takrat tudi bomo itak v lokalih.
1: Ne bo prehodo. Ja, razen tisti, ki boste šli gledati na Ljubljanico šov, bo je pa pač še bolj mokrino.
0: Ja, si lahko od maksimalno mokr še bolj mokr.
1: Ja, lahko.
2: Promet.
0: Ej, vse kul na naših cestah, tako da srečno še naprej.
5: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. 2 minutki do 6 ti želiva dobro jutro, dobri ljudje. Najlepše, kad ti nekdo nekaj da in to za ston.
1: Vse, kar moraš narediti, je, da pošleš SMS, merimo Ljubljano na 041 300 300 in si prijavljen oziroma prijavljena v najboljšo poletno nagradno igro. Merimo Ljubljano tudi letos in današnje vprašanje slišimo takoj po dveh.

0: Dobro jutro, 5 minut čez 6. Kdaj smo na zadnje kaj pomerili? Verjetno, če pobrskamo po spominu, smo imeli kakšno omaro, kolico, vrata, brez veze. Mislim, kul, ampak brez veze. Čas je, da merimo nekaj večga.
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
2: Naprimer stanovanje. Merimo Ljubljano tudi danes. Poletna akcija, ki skrbi, da naši možgančki med dopusti mal migajo, zraven pa lahko dobiš super nagrade.
0: Ja, je tako. In če odgovoriš točno ali pa saj bliže, kot je odgovoril tvoj nasprotnik, potem dobiš...
2: Karto za vodno mesto Atlantis, kartico Aircash z 20 evri plus poletno brisačo, piknik izdelke Perutnine Ptuj.
0: No, lačni neumo, no. In med vsemi, ki ste poslali SMS na 041-300-300, greste v danes v boj kdo? Darko in pa Manca.
2: Današnje vprašanje pa se glasi.
0: Koliko ljubljanskih ekip igra v prvi košarkarski ligi ABA?
2: Pjoj. Strel neki.
3: Pet.
0: Pet? Okay. Darko, kaj mi da prava?
4: Dve.
0: Okay, kateri pa sta te dve?
4: Olimpija, pa Ilirija. Ja.
0: Iskrene čestitke, Darko, to ide!
2: Evo, vidiš, to je dokaz, da če se parjavaš še enkrat, ti loh rata, ker Darko je probo že včeri, pa ni šlo, danes pa dobi vse nagrade. Vsak, ki pošle vsaj en SMS, ali te pokličemo ali ne, ali zmagaš ali zgubiš, sam da pošleš SMS, greš pa že v žreb za klimatsko napravo. Daikin podjetja je Rabela in seveda tudi Darko in pa, kaj smo že rekli?
0: Manca.
2: Zabla sem, Manca, oprosti, Manca.
0: Dobra nagrada.
2: Gresta, ja. Tako.
0: Dobra nagrada, ne, za 6 sekund dela. Kaj praviš? Merimo Ljubljano na 041-300-300.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Ena, dobro jutro, 14 minut če 6, pa je odkole bo pravilno.
1: Ja, dobro jutro, v bistvu je 15.
0: Ja, v bistvu je 15, ampak kaj se začne, 14.
1: Si se tako matru, da je že vmes minil.

0: znam, da je Damjana se tebi že zatika.
1: Ja, sem je malo zaletel, ker sem videla ga v playlisti, pa učke so se mi tudi zasvetle.
0: Z njim bi pa minuta kar trajala, ne?
1: Hoh, upam, da čim dlje.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si

0: 19. ura začenja se vikend, ki ga Birko ne bo pozabil. Čeprav se ga najverjetneje ne bo spomnil.
1: Ma rojsen dan, ali kaj, okroglo?
0: Ne, okroglo samo on. V četrtek si je napovedal, da ga v ponedeljek verjetno ne bo v službo, ker bo prehodil. Prihaja festival, ki ga obožuje, festival Pivo in cvetje.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Kole, ta vikend je Pivo in cvetje in tle bi se jaz že zdaj upravičil, če me slučajno v ponedeljek ne bi bilo.
0: A, slučajno.
4: Kar bi po vsej verjetnosti pomenil, da sem zamudil vlak.
0: Količine popitega alkohola nima veze.
4: Pustimo zdaj ponedeljek, ker danes je šele četrtek. Ampak se treba pripraviti. Ta vikend se bo tradicionalno spet dogajal v Laškem in fajn je, da vam to razložim že danes. Ker če še nimate karte pol, jaz predlagam, da jo kupite še danes, ker jutri jih mogoče ne bo več. Sam povem, lan so to meni stali, pa da bi ogledali, kako ne.
1: Res je pa gužva lan, mi dva so bila tam.
4: Ja, in ker je to, kar se mene tiče, ta nr večji festival tlele okolj in tudi širše, ne?
1: Ja.
4: Predlagam, da se počas pripravite. Zadeva traja 2 dni, kar pomeni 3 dni.
1: Ja.
4: Petek, sobota pa seveda pol, ker je do jutra se šteje nedela zraven.
1: Šteje.
4: Ja. Pir bo po 3,5, kar pomeni, da je 10 pirov 35.
1: Dober.
0: Matematika.
4: Od oka. Pa ful bo bendov, ko bodo igrali in to v živo.
1: In pa, to uživa.
4: Ja, pa fejst na glas, ker je fajn, da se vam ne bo treba pogovarjati in bo se lahko v miru pil. Pa poslušal
1: v bistvu
4: musko.
1: Dopust.
4: No. Bodo pa vmes imeli tudi pauze, da bote lahko šli po še eno rundo. To je pa tudi vse, kar rabite vedeti. Ja, tako da še enkrat spad, pa bo petek, se slišmo jutri.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: če že ni zmagal za hud hit head na Benson Boone, ga poslušamo pa z Beautiful Things na anteni zelo kmalo.
1: A bojo Beautiful Things tudi na nebu?
0: Vreme. Danes ja, danes bomo imeli sončno vreme do 30 stopinj, jutr pa bo čez dan sicer v redu, mogoče malo več oblačnosti, pol zvečer pa bi znala biti kakšna ploha oziroma nevihtica, ampak tako ob 8 pa nekje do 11, pa za nedeljo tudi kaže na strelca, ampak tako če pol pogledaš čez cel dan, ni videti nič tacka zares, tako da nedeljo mislim, da bo že ok. Trenutno pa 19 stopinj v Ljubljani, pa imamo jih 16 v Kamniku, pa 18 v Škofji Loki.
1: Promet. Na naših cestah v tem trenutku točno zdele pa situacija takale. Na nič 80 stopi 200 sporočili, da imamo neki zastojo na štajerske avtoceste od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Radar in kontrolni, če jih opaste, nič 80 stopi 200.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
1: Antena. Jutro. Dobro, jutro dobro. Kaja, kako bi komentirala, če reš v tekmo četrt finala?
0: Kašenga počelati finala, a v fuzbalu?
1: Ja.
0: A bi fuzbal spet?
1: Ja, sam ko bi komentirala.
0: Tako da je nisem gledala, tako da verjetno je bila napeta, če me sprašuješ.
1: A je zasluženo prišla ta reprezentanca v polfinale, ki je pa zmagala?
0: Kjera pa je prišla v polfinale?
1: Ja, ne vem, se to tebe sprašuješ,
0: ja, pa če nisem gledala, fuzbala. A je šla Argentina?
1: Argentina je šlo včeraj naprej,
0: evo,
1: tako.
0: Evo, vidiš.
1: Čeprav sta tekmovali Francija pa Maroko.
0: Aha, opa. Pa šla bo z jih Francija.
1: Res je, res
0: je. Se mi je zdel.
1: Gole ne bo vas prišvala, kdo je dal. Sam enega poznaš, ki se včeraj omenila.
0: Mbappé.
1: Bravo, Mbappé do enega, oh, super.
0: Sa nisem vedela, da igra za Francoze, dober je.
1: Oh, je pet, ki so netko fajn.
0: Ja, lepo, da se fuzbel končuje, jaz sem vesela, najboljši zmaga.
1: Ja, točno tako, ampak meni so petki da bez, ker vse tako sprošče, kar ko se pogovarjava, boljš, kaj pa če se naprimer v pondelk.
0: Boljš?
1: Zdaj, zakaj je petek boljš, kaj pondelk?
0: Ker je petek in je pol vikend. Če bi mogli en dan v tednu ukint, bi mogli biti to v pondelki.
1: Ja, ok, daj še ti povej, Peter, Klemen, mi, Elizabeta in ostali, ki trenutno poslušate anteno, zakaj je petek boljš kot pondelk? Na nič 4-1-300-300.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, tole je Antena in pa smo ga dočekali.
1: Pa smo ga dočekali.
0: Tukaj je moj najljubši dan v tednu, kot pred vsako nogometno tekmo slišimo himno reprezentance in se mi zdi pravično in pošteno, da tudi parkrat dan zapojemo himno petka. Prosim, da ostanemo.
1: Kva? Ja. A prav vstati moram.
0: Ja, ja, ker pri himni se stoji.
1: Ok.
0: No in greja skupaj, 3-4 zdaj. Petek je, na na na na na na, hej, petek je, na na na na na.
1: Joj, slabška to ne gre. Ej, ja, zdaj pa se petek lahko začne, no.
0: Yes.
1: A už pondelik tudi himno naredil.
0: Ne. Ha. Ne maram. Hej, petek je, na na na na na.
1: Joj, slabška to ne gre. Ej, ja, zdaj pa se petek lahko začne, no.
0: Yes.
1: A už pondelik tudi himno naredil.
0: Ne. Ha. Ne maram pondelkov, jaz bi to zbrisal s koledarja.

0: Konc šichta. Ne pa, oh, že spet šicht. Ja. Petek, let's go.
1: Se strinjam.
2: Yes.
1: Zakaj pa je petek še boljška ponedeljka, Urša?
3: Ja, zato, ker v petek ne rabeš gledati, kdaj greš spat, greš lahko do polnoči. V ponedeljek pa rabeš gledati zjutraj šola ali pa služba.
1: Ja,
2: ja se kar strinjam. Ja. A se kdaj vprašamo dejansk, zakaj je petek boljška ponedeljka?
4: Čekaj, zdaj razmislim. Kdo bo rekel, da je petek boljška ponedeljka?
2: Ti ni boljš?
4: Da mi je, če gre vikend pol. Jaz sem še razmišljam, kam grem danes, pa kako ne bom rabila nič več delati.
2: In kam greš?
4: Pa Vlaško.
2: Pivo in cvetje, ne?
4: Ja, seveda grem na pivo in cvetje.
2: A na pivo ali na cvetje?
4: Ej, najprej bom šla na pivo, pa bom pa v cvetju.
2: Lepa, lepa.
1: Cute.
2: Uživimo danes do zadnje sekunde, ker ponedeljek pride
1: prekmal. Poslušaj, Anteni, Summer Hit.

0: na anteni v nadaljevanju pa prihaja en model, ki ga imamo radi, predvsem ka poje.
1: Ja. Je pa Edo Tinjaga nis prepoznal na poroki s Taylor Swift, ko si bil v New Yorku, ne?
0: To ta Edo.
1: Ja, ja, sem mu dal 2 evra do neka 5.
0: Ja, pa kaj skozi sem Edo, jaz sem Edo, pa tako vredo je, vredo je, vredo, tle imaš 2 evra, na to te dam tringelt, ki si dobro izbrala komat, izvoli.
1: Wow, hvala, pa ti si mi daje zelo 5 centov.
0: Lej, dobro zmejšnji mi zadovolj.
1: Ja, sej tole, malo pa bomo malo se bo nabral za kofe, kaj?
0: Točno tako,
1: Ečiran zelo malo. Nisem ne vzela. Ečiran, evo.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Avicii. Avicii in Hello Black, Wake Me Up. Той бил такрат, съм гледала негов документарц на Netflix-у и той бил кър... Како се тему рече? Преломна точка у негови кариери, кај зачел соделовати тако пред таки глазби с певци.
1: Па не и на Good Way, верите.
0: Такрат, кај бил први концерт, озирома први настоп тега, кај бил уживо, е бил полом, е била катастрофа. Ампак, лезвите команде, како се парили.
1: Vrhunsko, vrhunsko. Yep. In vrhunsko je tudi to.
0: Taylorka Swiftika. Morava je začeti prav govoriti, kaj drugače bo folk mislil, da sva mi dva malo brisana Taylor Swift, sam pač mi dva se malo zavrkavava med sabo, da Matici ima tokrat, da je reči Taylorka Swiftika.
1: Ne, ti tudi svojo najboljšo kolegico kličeš drugače, kot je dejanski ime.
0: Marti jo kličeš, no, Martina.
1: No, vidiš, ona je moja najboljša kolegica, ki je Taylorka Swiftika.
0: Ok, pa v redu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Vojna med ZDA in Iranom se znova stopnjuje. Po novih ameriških napadih na Iran je ta včeraj z raketami in droni napadal ameriško oporišče v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Prvič pa je strelke poslal tudi proti Jordani, odkudar so vse prestregli. Iranski uradniki si nasprotujejo glede poročil, da naj bi ameriški napad zadel obok jedrske elektrarne Bušer, ker je guverner province zanikal. Kljub napetostim so isti dan v Iranu pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja. Iz Nemčije pa so včeraj najprej sporočili, da je Češko stresel najmočnejši potres po letu 1985 z magnitudo 5,5. Čehi so podatek najprej zavrnili, saj tako močnega potresenja niso zaznali. Kot se je pozneje izkazalo, je šlo za avtomatsko nepregledano poročilo nemškega sistema, ki so ga po preverjenju popravili. Resnični potres je bil bistveno šibkejši z magnitudo le 1,8, kar so potrdili tudi neodvisni seizmologi.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme. Kajč?
0: Danes bo sončno, pa vroče bo do 30 stopinj. Jutri bi znala biti kakšna ploha, pa nevihta, čeprav smo včeraj rekli, da ne bo. Ampak pač zdaj je tako naneslo, da zvečer bo mogoče daš. V nedeljo bo v redu, tudi bo kar toplo, no, tam nekje pod 30 majčken. S ponedeljkom pa spet lepo, sončno, jasno vreme, tako da bo fajn.
1: Narejen! Promet! In na naših cestah pa v tem trenutku toče zdajle na štajerski avtocesti nekaj zastojev, na primorski od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam se je pokvarilo vozilo. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro! Dej neki, kjer legende. Ko? To je polepšen dan zdajle.
1: Kva pa je s tabo?
0: Čak, moram preveriti, da to deluje. Dej mi dva kovada. Preverim, če je res in če je, bom polepšala dan vsem puncem, ki je ta uvedba te trevrske carine na vsak izdelek iz Kitajske zamorila live.
1: Uf, kom bi čakam, ampak... Glede na to, kako si nadušena, mora biti dobro.
0: Jaz mislim, da je res. Čak.

0: Pozor, pozor, to je obvestilo za vse punce, ki rade nakupujete na Shinu in ste mislili, da vam je zdaj nov zakon o carini na pakete pod 150 evrov, vse uničil, rešitev imamo!
1: Sveta Marija pomagavka, kaj da si jackpot zadela, drugače jutro, Matic in Kaja sa s tabo Antoninem zajtrk.
0: Človek, jaz se poročim drugo leto, da si jaz ne bi mogla naročiti iz Shina stvari, ker bi bilo pač kar enkrat predrago zaradi vseh teh malih dodatnih 3 evrov. Vidiš, to je stran, ki razume uporabnice. Zdaj so naredili neki noga.
1: No, dej, in kako so vam punca ratali iz ogen zdaj teh evračkom? Sploh, da, to razlož to.
0: Neč me. Shein nas rešuje. Sej vsi vemo, da imajo skladišče tudi v Evropi, ne? No, zdaj po novem greš lahko v aplikacijo in tam med filtri že označiš, da ti kaže samo stvari, ki so v evropskih skladiščih. In to pomeni, da pa ne rabiš plačevati 3 evre carine za vsak kos. Pač, Shein je lifesaver. To je najboljša stvar, ki so jo naredili v zadnjem času. Vsi pripomočki za dekliščine, ki so se tam naročevali. Vse kopalke, vse drobnarije za ukrasitev fleta, za božič, pa za noč čarovnic. Vse bomo imeli nazaj.
1: Ja, super, ne? Pa je svet rešen, ja. Kaj pa temu? A ni pri temu isto?
0: Ja, na temuju pa je sicer malo bolj zakomplicirano to najdeti, to sem zdaj preverjala, ne, med temi dvemi komadi, ampak se da. Se da, tako malo je treba bolj poskrolati, v glavnem lahko označeš local warehouse, tako da ti pol tam pošle sam. Vse tiste stvari, ki jih imam jaz v košarci, seveda, ne, niso v skladišču v Evropi.
1: Oh, ne, kaj pa zdaj, konc sveta, oh my god.
0: Ne, le, jaz ostajam pozitivna, jaz mislim, da se bo to slej, ko prej, tudi na tem področju uredili, neki premik oboj in čez dalje več stvari bo tudi v Evropi. Jaz sem hotla reči, da obstaja način, kako se izogniti carini in sorry, to je zelo pomembna informacija za nas punce.
1: Oh, ja, predvsem za vas. Kakšno je vaše mnenje? Ajde, dejte nam javta, nič 41 300 300. A smo veseli, da imaš Shein novo posodobitev in se bomo ognili carini, ali vas tako ka mene zato malo boli?
0: Ha, ha, punce! Prosim, sam ena naj napiše, da se je to zdaj zelo cool, kar sem vam povedala in da je bila to uporabna informacija. Rabim podporo, da jaz to kažem Maticu, da mi bo končno enkrat dal mir, ker pač Shein je uporabna stvar.
1: No pa da vidimo, nič 41 300 300, če ne pride noben SMS, Kaja, noben SMS,
0: ja,
1: mi časti špico. Ker prav, mislim, da folko je to vse za ta Shein.
0: Prav, evo, roka, kaj pa če pride, pa ti men?
1: Če pa pride, dam pa jaz tep, roka z veseljem.
0: Punce, please, sam eno rabam, da mi pove, da je to uporabna informacija bila. Prosim, 0 4 300 300.

0: Rada vas imam, hvala lepa, sem vedela, da ste z mano in da poslušate. Napisala je Katarina, da je to ta informacija, Monika je napisala, da je to ful upravna informacija, ker če bi folk bolil k, do teh carin sploh ne prišlo in the first place, tako da Matic mi more častiti pico.
1: Z največjim veseljem, sam da ste zadovoljna, tako da hvala, dragi dami, ki ste se odzvali.
0: Jej! Dobila sem eno, dobila sem dve, jaz sem presrečna.
1: Dobiš to dve pice, ni panike. Ne pozabi, poletje se bliža.
0: Oh, ej, Matic.

0: No Broke Vibes, nanteni, dobro jutro, 7:15, Matic in Kaja sva tvoja družba in čas je za žurko, čas je za petek, čas je za to, da se nam zmeša.
1: Nikoli ne bom znala tega besedila. Pa je lep jezik, vse je to španščina, ne?
0: Nemam pojma, verjeten je.
1: Ja, mora biti, ker portugalščina je ful bolj čudna. To pa vem, ker sem poslušala enkrat Ronaldo, tako kako govori, in je čuden.
0: Mislim, bomo preverili, kjer jezik je to.
1: Donomarin Lučenzo.
0: Tako, Danza Kuduro. Zlok manj anteni.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov do

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Pripravljena, Ante.

0: spomnim, poslušalec oziroma poslušalka.
1: Ja?
0: Preživiš večino dneva v Ljubljani? Misliš, da poznaš mesto, v katerem živiš, hodiš v šolo ali službo? Hmm. Če bi odgovor ja ali ne, čas je, da spoznava Ljubljano na mečken drugače način.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
1: Merimo Ljubljano, premerili bomo pa tako, da bomo postavili eno vprašanje povezano z Ljubljano.
0: Koliko ljubljanskih ekip igra v prvi košarkarski ligi ABA?
1: Pjoj. Strel neki.
4: Pet.
0: Okej. Okay. Darko, kaj bi da prava?
5: Dve.
0: Okej, okay, kateri pa sta te dve?
5: Olimpija, Pelija. Ja.
0: Iskrene čestitke, Darko, dojde!
1: Evo, vidiš, to je dokaz, da če se parjavaš še enkrat, ti lahko rata, ker Darko je probil že včeraj, pa ni šlo, danes pa dobi vse nagrade.
0: Narjen, Kaja, a bi ti vedela odgovor na to vprašanje?
1: Ma ni šans, jaz bi isto nekaj ustrelila tako kaj manca. Pa se lahko probaš srečo in če se ti pač poserje, lahko dobiš vse možne nagrade. Zgubiti res nimaš kaj. Lahko probaš, lahko pa dobiš.
0: Lahko pa dobiš, in to kar nekaj nagrad, ne? In sicer kopanje v vodnem mestu Atlantis, 20 evrčkov na kartici Aircash, pa še čisto vsak nagrajenec dobi piknik izdelke Perutnine Ptuj, pa brez panike, Kaja. Tudi Slim Fit izdelke imajo, s katerim nahraniš svojo formo in je narejen. Nič 4-1-300-300, parjal se tudi ti, lahko dobiš paket poletnih nagrad, ali pa kar ta glavno nagrado, ki pa je kaj?
1: Klimatska naprava Daikin podjetja Aerabela.
3: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Today if you wanna dance to Lentina. Vreme. In plesalbamo danes po plesati na soncu.
1: Tako, ne bomo plesali dežju, bomo kar na soncu. Danes bo 30 stopin, vroče, sončno bo, jutri pa zvečer kakšna plohca nevihta. Potem v nedeljo bo spet delno jasno.
0: Kaj, plohca nevihta? To je razlika?
1: Ja, plohvihtica.
0: Plohivihta.
1: Tako nekako.
0: Okay.
1: Polo nedeljo bo spet v redu vreme, mečkaj se bo ohladilo, do 26 stopin se bo samo segrelo, ampak pol s pondeljkom ne, pa spet lepo pržimo na 32. Tako da poletje, klelej.
0: Promet. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti proti Maribore, med Dravljami in Slovenskimi Konjicami.
1: Meni je tako dobro, ker ti oponašaš te naglase med tem, ko promet bereš.
0: Zakaj ti je to dobro?
1: Ne vem, zabavno je.
0: Zakaj?
1: Ker tako, kaj je lepo.
0: Ker tako, kaj je lepo.
1: Ja.
0: Ej, previdno, prosim na slabo označeno delovno zaporo na regionalni cesti Dragomel Domžale. In to je pa to. Imamo samo še eno zadevce, sicer pokvarjen tovornak na cesti Zagorje ob Savi Letija med galerijo in Renkami. Če opasti še kaj, pa nič 80-105-2.
1: Srečno.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: Men Kaja že cele jutro govori, zdaj bom pa pač, da bo en break, pa štima neki, nič mi ne pove, kaj gre, zakaj gre.
1: Ker sem napisala zdaj tle, da bomo se o tem pogovarjala zdaj.
0: Vse smo vsi slišali, da zdaj pa prekrati,
1: No, ne praši me, no.
0: Ja, dej povej, no, kaj pa bo? Kaj pa se dogaja? Kam greš za vikend? Dej povej.
1: Mogoče grem kupat avto.
0: A res?
1: Ja.
0: A mahankerja ima že zrihtanga?
1: Mogoče.
0: A? Kaj pa kupla?
1: Ne vem, to bo...
0: A to je tvoj prvi avto?
1: Prvi avto.
0: Kaj pa kupla?
1: To presenečenje bo, boš ga videl. Mislim, se mogoče ga nam zdaj še ta vikend doma odpeljala, bom mogla iti pondelj po njega, ampak po mojem ga grem zaraz.
0: Sem zelo vesel, no, da škupla avto, da nam mora bil mi okol vozit. Ker to je kar... Bomo kar prešparal.
1: Ej, to smo zdaj tako rekel, kaj da nijem izpita, pa da me morate vsi okolo vozit. Lej,
0: iskreno, sej, kaj voziš, se počutimo tako.
1: Že dolg šparam, v tej ekonomiji ni lahko kupati avta in pač je dolg trajal, ampak hvala vsem, tudi tebi, Matic, ki ste me okolo vozil, pa ker je petek, se bo treba tudi zmeniti, ne, kdo bo ta vikend šofer, ker je ful eni dogodkov.
0: Nehvaležno,
1: ja.
0: Nehvaležno, ampak ej, ko si na vrst, si na vrst, se pravi, ja. Če avta ti kupaš dos, ne? Si slučajno lih ti danes na vrst?
1: Ja, ti si zdaj fotr, nimaš kam hoditi, tako da nikar se ne najavljaj.
0: No. Lej, preverimo, kam se da kaj iti. Poglejamo, sem pa vesel zate, res sem vesel, ker poslušamo tem avtu presežen že 8 let.
1: Tolih ne, ampak je na
0: 7 pa, ja, tako da sem zelo vesel in upam, da ti uspe, pa čim manj mehankerjo. Gremo na muziko.

0: Antena, dobro jutro.
1: Jutro. Zdaj pa
0: tkole, ne? Ta vikend bo pester in treba bo narediti plane.
1: Ja.
0: V Ljubljani se dogaja spektakel na vodi na Ljubljanici, odbojka na vodi.
1: Pač učim.
0: Antena, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Zdaj pa tkole, ne? Ta vikend bo pester in treba bo narediti plane.
1: Ja.
0: V Ljubljani se dogaja spektakel na vodi na Ljubljanici, odbojka na vodi.
1: Pač včeraj sta bila tukaj na obisku.

0: posebej podarjati, da bo hudo. Plus, vstopnine ni, kaj češ lepšega.
1: To mi deli. No in če boste danes že v Ljubljani, lahko greste pol naprej, produžite v Cvetko na sladico, ki je ob 21.
0: Torej ob 9. zvečer, ali pa še lepš, v Skvera, kjer je pa Hot Girl Summer Party.
1: Okej. Ampak zdaj takole, ne, če ga gremo žurat, če se imamo fajn, ni panike, imamo se fajn. Ampak ne smemo pa pozabiti na eno stvar in sicer na to.
0: Prej se je treba malo podpreti, nekaj pojesti.
1: Treba se podpreti nekaj pojesti na Pogačarjem trgu, seveda tudi danes. Pa še ene stvari ne smemo pozabiti.
0: Odprta kuhna!
1: Ja, odprta kuhna je danes, pa ne smemo pozabiti še ene stvari. In sicer začenja se v Stožicah evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. In naši fanti napoveduje dobre tekme, mi pa napovedujemo tole.
2: Še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
1: To so fanti, ki imajo potencijal, to so fanti, ki
0: so že... Tok
1: so dobri, oni imajo za sabo že kar nekaj skupnih prvenstv, imajo tudi neki medalji. Zadnja možnost, da so, se pravi, predno gre v člansko vrsto. Nekaj njih je tudi že zdaj bilo na članskih tekmah. Fantje imajo potencial za medaljo. Jaz sem prepričan, da lahko dobijo tudi zlato medaljo.
0: Držim pesti, ne?
1: Res pa je, da rabijo našo podporo. Tako da gremo Stožice, gremo podpreti fante, ker čez 2 let bomo vsi rekli, jaz imam pa sliko z njim, on je po NBA-ju. Ja, to so te fantje, ki so naslednjiki Dončiča.
0: Tok so dobri.
1: Ja, tok so dobri. Tako da se vidimo v Stožicah, fantje, vam pa želim samo tole.
0: Srečno.
1: Con calma.
0: Aha, mirni.

0: No.
1: Ej, v nadaljevanju pa slišimo.
2: Smokers in Coldplay, Something Just Like This. Čist poleten.
3: Ej, kako je star najstarejši Ljubljančan?
4: Birko, kako si star?
3: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
4: Birko?
3: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
4: Nisem jaz.
5: Oh, verjamemo, med častnimi žene.
6: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
7: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
8: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Sto bogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
17: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Ali vas malo privroče zadevati?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: Quentin Tagged in, tole je Antena. Dobro jutro, 3 minutke do 8 in čas je, da slišimo, kaj se dogaja pri nas, pa po svetu.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. V Južni Koreji pa je zakrožila nenavadna zgodba o direktorju majhne hranilnice. Tam si je iz sefa prisvojil približno 45 tisoč evrov, denar pa nadomestil z otroškimi bankovci z narisanimi račkami in medvedi. Prevaro je po nekaj časa opazil sodelavec hranilnica, pa policija ni takoj obvestila, temveč je zadevo najprej poskušala rešiti interno. Direktorje so odpustili, denar je bil povrnjen, sledil pa je le skrajšan kazenski postopek brez rednega sojenja.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme,
0: kaj če zvoli?
4: Danes bo vroče do 30 stopinj, sončno, jutri zna biti kakšna ploh vihta, ne smo rekli ploh, oziroma ne vihta, pol popoldne zvečer. Potem v nedeljo bo delno jasno vreme, mečken se bo shladilo samo na 26 stopinj prijetnih, s ponedeljkom pa spet čez 30, do 32 bomo imeli. Trenutne temperature, če te slučajno zanima, je pa 19 stopinj imamo v Ljubljani, pa potem jih imamo 19 v Škofji Loki, mečken bolj frišno pa v Kamniku 17.
1: Promet.
0: Na cestah je pa narjen. Vse štima, tako da srečno, mirno in po predpisih še naprej.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Duče zuli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
10: Radio Antena.
4: Veš, koliko je zdaj svetlo šele.
0: Dva sončka pa en grom v studiju.
11: Pa en oblaček.
0: Dobar jutr, gospod Birko.
11: Evo mene tlele.
4: Kaj ste ugotovili dočer?
11: Ja, neč, petek je danes pa, pač pivo in cvetje. Včeraj sem malo v pivu, danes nekaj o cvetju.
0: Dobar.
4: Da vidimo, okay. Če poznamo kaj rože. Hortenzija, krizantema, lilija,
0: magnolija.
4: Mongolija. Magnolija je, ja. Bravo.
11: No ja, tako globok nam šel.
4: A ne, okej.

0: bo nov duet. Matici in Birko,
1: ki
0: se bo predvajal na radiju za gluhe.
2: Ja, to je okrašava za Aptamil.
0: To je Aptamil.
3: Z vami je ljubiteljski vzreditelj Magnoli in Mongoli. Gverilec Birko.
1: Evo ga, neš ga Magnolija.
2: Velik jutro. Dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, gurja festivalov, največjega, še že večjega, pivopivca, hmeljarja in hortikulturnika gverilca Birko. Danes se v Laškem začenja veliki, veličastni, popolni, neponovljivi, tradicionalni festival Pivo in cvetja. In ker sem že včeraj povedal več ali manj vse o pivu,
0: ja.
2: Je mogoče čas, da se danes lotimo cvetja.
0: Dejmo. Ne?
2: Zdaj malo sem raziskoval in sem najdel, da bo Krigel pira 3,5. Ne?
1: Mm. Ali je kar v redu?
2: Ja, nisem pa nikjer najdel, po koliko bodo rože. Kaj ti veš?
0: Ne vem, v bistvu. Mogoče pa za ston tamajo.
2: Nisem pričakoval, da bo takaj vedla. Ne? Rad bi vam res pomagal z informacijom, pa žal ne morem sa stvari, ki jih ne vem, tudi jaz. Bom raziskval še naprej. Ne?
0: Okay,
2: o koliko so rože.
0: Dobar.
2: Bi pa vse še kakšno rekel o rožah. Ne? A sta vedle? Vedla, da so bile rože včasih samo na okolj, po poljih, pa po gozdovih, travnikih, takrat so bile samo divje rože.
0: Vedla.
2: V domačil so jih šele kasnej.
0: A ja?
2: Ja. Nekje 100-200 tavžen, pol milijona let pred našim štetjem, ko so izumrli dinozauri in so rože lahko res lepo cvetele, ko prej so jih pač dinozauri pojedli.
0: Pa pohodili.
2: Ja, no to. Tako so potem prvi pračloveki začeli gojiti prarože v prategelcih, ne?
0: Aha.
2: Ja. V hiše so jih pa začeli nositi šele 245 našega štetja po Jezusu. Aha. Ja. Ko so izumrli tudi prvo vazo, a veš, da si jih mukam dati, ja. Ko prej pač nismo kam postati.
0: Ja, nisi imel kam, pa so umrle tako, ja.
2: In dost podoben način jih pač gojimo, pa ukrokno smo še danes.
0: Lepo.
2: Tako da danes in jutr pivo zažejo, pa kakšna rožca za ljubezen, pa malo holti kulture.
0: Dejte mi prineste eno s pive in cvetje rožco. Če vte kakšno najdel, bom ful vesela.
2: Ej, dobiš.
0: Oh,
2: če ne veste, to je pač holti kultura je veda o rožcah, da ste vedeli. No, to.
0: Oh, hvala.
2: Kar se tiče, zdaj veste, a sem povedal osnove.
0: Jaz mislim, da ja, ne vemo po koliko so rože, če bo kakšne, jo boste prinesli, pa zdaj so udomačene, to je
1: Kaja,
0: bistvo.
1: Če rabaš rožce, ti dojesti cifro, da enega dilerja tle, pa se vi zmenite za te rožce, pa boš ti v rožce
2: konkretno. Ne, daj, se vidimo danes v Laškem, jaz grem party vlakam.
0: A super, ja, se vidimo.
2: To.
4: David Geta, Hypaton, Walk the

0: Dobro jutro, 8 in pa 15 minut, tole je Antena, dobro jutro!
1: Jutro in tole je Leona Lunis in Bleeding Love, bla.
0: V nadaljevanju pa...
1: Nekaj kanček bolj svežega, BB Rexa in Faithless, New Religion.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.

0: križem na anteni 28, pa smo ga dočekali. Tukaj je moj najljubši dan v tednu. Kot pred vsako nogometno tekmo slišimo himno reprezentance, se mi zdi pravično in pošteno, da tudi parkrat danes zapojemo himno petka.
1: Ko?
0: Prosim, da ostaneš.
1: Ja, da imamo vsi v studiju ostati, ker Birko je tudi še tle.
0: In začnemo. 3-4 zdaj. Petek je, na na na na na, hej, petek je, na na na na na na.
1: O, Marička, žive v petek,
0: yes.
1: Se pa lahko začne. A za ponedeljek boš tudi himno naredil? Ali
0: ne, nam.
1: A, ne.
0: Namaram ponedeljkov, jaz bi to zbrisal z koledarja.
1: Se strinjam.
0: Zakonom bi prepovedal ponedeljke. Ja. Zdaj, Klara, daj mi ti povej, ponedeljek ali petek?
2: Ja, pač, petek je siguran boljši od ponedeljka, ne? Že sam zato, ker se zjutraj zbudiš in si misliš, ok, še malo, pa bo konc šihta. Ne pa, že spet šiht. Tako da, petek,
1: jaz
2: let's go.
1: Se strinjam in podpišem isto, da ukinemo ponedeljke. Zakaj pa je petek še boljši kot ponedeljek, Urša?
3: Ja, zato, ker v petek ne rabiš gleda, kdaj greš spati, greš lahko do polnoči. V ponedeljek pa rabiš, kaj je zjutraj šola ali pa služba.
0: Pismo, zelo se strinjam. A se kaj vprašamo, zakaj pa je petek boljši kot ponedeljek?
4: Čekaj, zdaj se razmislim. Kdo pa rekel, da je petek boljši kot ponedeljek?
0: Ti ni boljši?
4: Pa da mi je, če gre vikend pol. In sem še razmišljam, kam grem danes, pa kako ne bom rabila nič več delati.
5: In kam greš?
4: V Laško.
5: K pivo in cvetje, ne?
4: Ja, seveda grem na pivo in cvetje.
5: A na pivo ali na cvetje?
4: Ej, najprej bom šla na pivo, pa bom pa v cvetju.
0: Ej, živimo nice. Danes do zadnje sekunde, ker ponedeljek pride.
1: Prekmal!
6: Antena te prebuja.
7: Največ hiti in najmanj

0: Ej, tole antena. Be alright, na anteni smo slišali 8.25, zanima je pa sam ena stvar. Tukaj je vikend, a bomo imeli sonce, a bo deštav.
1: Ja, bomo imeli sonce. Danes, jutr tudi, čez dan, pol bo pa mogoče zvečer kakšna mini plohica, ampak to se nam osekirali, ne bo hudega. V nedeljo pa spet pol sonce, 25 stopinj, s ponedeljkom smo že pol na še več, čez 30. Na Bledu trenutno 19 stopinj, segreva se, Grosuplje 20 in enako Ljubljana.
0: Oh yeah! Promet. No, gremo še na naše ceste, kaj se kaj dogaja v tem trenutku. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega tovornjaka. Če opaste še kaj, nič 80-105-2.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
4: Kaja Kovačič in Matic Hercek. Radio Antena.
0: Dobro jutro, party people.
1: Party
0: people. Najlepše, kad ti nekdo nekaj da.
1: Aha.
0: In to za ston.
1: Oh, wow, Matic, ti si pa skromen. Ej, vse, kar moraš narediti, je, da pošleš SMS Merimo Ljubljano na 041-300-300 in si prijavljen v najboljšo poletno nagradno igro. Merimo Ljubljano tudi letos in današnje vprašanje slišiš takoj po dveh.

0: Jennifer Lopez, Pitbull in Dance Again. Tole je Antena. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kdaj smo na zadnje kaj pomerali? Verjetno, če pobrskamo po spominu, smo merali kakšno omaro, polico, vrata.
1: Ti, ja.
0: Brez veze. Brez veze, ne? Mislim, cool, ampak zelo brez veze. Čas je, da zmerimo nekaj večjega.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: All right.
1: Kot je na primer glavno mesto naša predraga Ljubljana. Poletna akcija Merimo Ljubljano skrbi, da naši možgančki med dopustom mal migajo. Zraven pa lahko dobiš super nagrade.
0: Če odgovoriš točno ali pa si saj bližje, kot je odgovoril tvoj nasprotnik, potem dobiš
1: karto za vodno mesto Atlantis, kartico Aircash z 20 evri in poletno brisačo, pa piknik izdelke Perutnine Ptuj.
0: Ja, in med vsemi, ki boste poslali SMS na 41 300 300, gresta danes v boj Darko in pa Manca.
1: Današnje vprašanje se glasi:
0: koliko ljubljanskih ekip igra v prvi košarkarski ligi ABA?
1: Pjoj. Ustrel neki.
3: Pet.
0: Okay. Darko, kaj mi da prava?
4: Dve.
0: Okay, kateri pa sta te dve?
4: Olimpija, Pelija. Ja.
0: Iskrene čestitke, Darko, dojde!
1: Evo, vidiš, to je dokaz, da če se parjavaš še enkrat, ti lahko rata. Ker Darko je probal že včeraj, pa ni šlo. Danes pa dobi vse nagrade.
0: Yes, ali vsake pošlje vsaj en SMS, ali te pokličemo ali ne, ali zmagaš ali zgubiš, sam da pošljaš SMS na 41 300 300, greš v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Arabella.
1: Je, ki imajo, aha, ja, sem hotla jaz ti dodati, da imajo tradicijo.
0: No, kar povej.
1: Tradicijo imajo, da več kakor sva jaz, pa ti pa Birko skup stara, to je že dolga ta tradicija.
0: Ja, za razliko od Birko, da so pa te klimatske naprave tihe.
1: Dobra nagrada za 6 sekund dela, kva praviš? Merimo Ljubljano na 041 300 300.
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Kaj mi zdaj rekla, je prav, ko mi čakam, da ne bomo več vrteli tega komada, kaj da Damjana David mi gre pa tako na živce.
1: Sploh ni res, rekla sem ti, da kolikrat ga slišim, mi je dobro in se ga ne naveličam. In je eden redkih, ki se naveličam, tudi kakšnega komada, ampak tega ne.
0: A pa si zihr, da ni to zato, ker ga poje Damjano?
1: Ne, zihr sem, da ni to zato, ker ga poje Damjano.
0: Tukaj ti je dober komad?
1: Ja, dober komad mi je.
0: Vrhunsko.
1: Pa Damjano tudi. Jonas Blue in Jack prihajajo pa s hitom Rise.
0: Oh ja.
2: Ko je 40 stopin, kakšen meter gor ali pa dol, bravo še osvežitev.
3: Osvoji poletni paket nagrad in odgovaraj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
4: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
3: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
4: Perutnina Ptuj.
5: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride,

0: Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štransisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. V Laškem pa se začenja 61. festival Pivo in cvetje. Laško bodo nedelje živelo v znamenju glasbe, cvetja in tradicije. Nocoj in jutri bodo nastopile uveljavljena glasbena imena, letos pa priložnost prvič dobivajo tudi mladi obetavni glasbeniki. Mestne ulice bodo krasili pisani svetlični aranžmaji, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo tradicionalna poroka po starih šegah, tokrat prvič mednarodna ženin namreč prihaja z Nizozemske.
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
4: Zdaj sem dojel. Se pravi, Laško pride nekdo, ki se bo poročil oziroma kakorkoli pa pride, on iz Nizozemske. Zdaj je zastopen to cvetje, ki je zraven.
5: Oj, a ja, da prinese kaj, tulipane.
4: Ja, tulipane, tudi tulipane sem imel misli.
5: Je to je na Nizozemskem s tulipani.
4: Samo to?
5: Ja, pa kje snimati z danes? Oh my god. No, vreme bo lepo. Za kakršnekoli rože,
4: da rožce zraje.
5: Rastejo. In zalilo jih bo pa v soboto zvečer.
4: Dost je, dober je, lepo bo.
5: Ti so odlepil.
4: Lepo bo, to je najbolj pomemben in to je to. Gremo še na ceste, mama pa takole. Tudi je lepo, mama same radar in sicer v Ljubljani na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro. Pa srečno.
5: Dej, bež.
6: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
7: Matic.
6: Radio Antena.
4: Točno tako je in tudi ta teden sva prosila za vašo pomoč in niti en teden ne razočarate. Sploh pa niste razočarali ta teden.
5: Ja, hvala, ker ste z nami na Instagramu in ste tisti, ki odločate, kater komad se bo vrtel cel teden na anteni ali moj ali Matičev.
4: Ja, ta teden je bil moj teden in evo, enega po vašem izboru slišimo zelo kmalo, pripravite aperole, ker je petek.

0: 5:09 je in čas je, da se poslovimo od Kajinega predloga, saj je ta teden slavil eden in edini. Matic Herceg, to sem jaz. Čas je za...
1: Hit Hedna.
0: Yeah.
2: Ja, ja, ja, vemo, zmagal si z 69%. 69. Tokratno, ta teden. Sam spomnim vas, da tudi če ste si na anteni zaželeli bolj poletnega komada, ima pa Benson Boone nov komad The Time of My Life.

0: Mislim, sej, če sem čisto iskren, ima res dober glas, pa te salte, pa to, kar dela na odru, vsa čast, ampak ne, mislim.
1: Ja.
0: Jaz oziroma mi smo zmagali.
1: No.

0: vrtimo španske, vrtimo angleške, vrtimo slovenske hite in glede na to, kakšna fenica Damjana Davida, no, bi ti italijanščina mogla iti kar dobra biti, ne za poslušati.
1: Drugač mi je in priznam, kljub temu, da imam rada Bensona Buna, mi je tako mat ful všeč in pohvaljen za ta predlog, res ti prvoščim zmago ta teden, tako da ne živi italijanščina, drugač lep jezik, še boljš bi pa bilo, če bi prišla iz Damjanotovih ust.
0: Ja, kaj ima ta Damjano, meni nikoli ne bo jasno, pač ko ima on neki to kvao, ampak okej, okay, a pizza, špageti, Valentino Rossi.
1: Ne, molto buono, ciao, bella, tutti ragazzi, ragazze, andiamo.
0: No, dimmi jasno, kaj ima ta Damjano, jasno mi pa kaj ima ta Giovanotti in Alfa in to je vibe, ki ga iščemo poleti. Tako da, naj živi petek.
1: Živel petek.
0: Živelo poletje in tukaj je buen vento.
1: Buon vento.
0: To, bueno vento. Nima veze, veš, kot hit
1: hitna. Ne bom naučila po italijansko.

0: Vun po ćevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: U dobri družbi!
3: Na Radio Antena!

0: se začne tam, kjer se pomol konča. Razen na Zbilah.
1: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Number na anteni, dobro jutro, dobar dan, 9:18 ura.
1: Tega pa slišimo v nadaljevanju, ikona pop prihaja, I love it.
0: Pop koren.
1: Dej neki.
0: Kokice.
1: Ja, jaz rečem kokice.
0: Kokice so.
1: Ne, kokice jaz rečem. Kaj pa rečeš, hrenovka ali hrenovka?
0: Hrenovka.
1: Ja, pravilno, hrenovka je.
0: Aha, hoče
1: pa lubenica
0: reči,
1: da... lubenica?
0: Lubenica.
1: Ja, lubenica, ok, dobro.
0: Pa sladoled.
1: Ja, sladoled mi rečemo, v redu?
0: Sladoled.
1: Sladoled.
0: In kokice.
1: Pa v praci grem lase.
2: Deset hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače, 3 role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki, 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup Eurospin.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Tole je Antenin Summer Hit.

0: pozor, wow. To vestilo je za vse punce, ki rade ne kupujete na Shinu in ste mislili, da vam je zdaj ta nov zakon o carini na pakete pod 150 evrov vse uničil. Rešitev, mamo.
1: Sveta Marija, skor sem oglušel zdele, kaj da si jackpot zadela. Drugač pa je jutro, dober dan, Matici, kaj jaz s tabo v Antininem zajtrk.
0: Človek, lej, jaz se drug let poročim in če jaz naj bi mogla naročiti Shina teh nekih malih prčkari, bi rate vse skup kar drago. Pač... Stran je to, kaj zdaj razume uporabnice. Neki so posodobili in jaz sem bila navdušena dan zjutraj,
1: no,
0: ko sem ugotovila.
1: Kaj so pa naredili? Kaj ste pogruntali tokrat, bebe?
0: Ja, nač me. Shin nas rešuje. Vsi vemo, da imajo skladišče tudi v Evropi, ne? No, zdaj po novem, če greš v aplikacijo, lahko tam tudi med filtri označaš, da ti kaže samo stvari, ki so v evropskih skladiščih. In to pomeni, da pa ne rabiš plačevati 3 evre carina za vsak mali kos. Tako da Shin je lifesaver. To je najboljša stvar, ki so jo naredili v zadnjih nekaj časa. Vsi pripomočki za dekliščine, ki so se tam naročili. Vse kopalke, vse drobnarije za okrasitev fleta, za božič, za nov let, za no čarovnic, vse bomo imele.
1: No, roj, in svet je kuj, oh my god, te nekaj kuleči.
0: Pa če sem sam hotla reči, da obstaja način, kako se izogniti carini in to je, sorry, danes zelo pomembna informacija.
1: Ja, tle me ful zanima vaše mnenje, ne? Dejte nam javta, nič 4-1-300-300, a smo veseli, da ima Shin novo posodobitev in se bomo ogledati carini, ali vas koliko mene boli za
0: Ej.
1: To?
0: Punce, please, sam ena naj napiše, da je bila to uporabna informacija. Rabim podporo, da dokažem Maticu, da mi bo končno enkrat dal mir, da pač Shin je uporabna stvar.
1: Ma, ja, no pa da vidimo. Lej, no, če ne prije noben SMS, daš ti men za pico. Prav?
0: Prav, roka. Kaj pa, če pride, pa ti men?
1: Roka.
0: Punce, please, sam ena, napišite SMS, 0-4-1-300-300.
1: Lačen sem, lačen.

0: smo, nisem mislila, da je to tako pomembna informacija. Yeah!
1: Dobila sem 4 SMS-e. In sicer napisala mi je Katarina, up, up, zdaj pa lahko naročim tistih 10 kopalk, ki jih imamo v košarci za mene in za hči. Pa sem dobila SMS od LP punca, je napisala, da ja, to je ful uporabna informacija. Pa še en SMS, da ima letos bejba 40 in da potrebuje ogromno teh prčkarit, tako da zelo uporabna informatic mi je dolžen pico. Hvala, drage bejbe, za vse SMS-e. I love you.
0: Stare, da bi dala, da ti en tip se na tole odzove, po mojem, da ne bi do 2094, ga se nobe na tole odzove.
1: Kaj pa veš, mogoče pa kakšni tipi tudi naročijo, kaj tam? Za tip, svoje man cave,
0: ja,
1: ne vem.
0: Ja, tipi toliko malokrat naročimo, da no ni panike um 3 evre dodati.
1: Ne, ni res, ja, ka skos kaj naročuje. Sam iz tega, ne vem, Amazona ali pa neki tam. To.
0: No, a je to šin pa temu pa ne?
1: Ja, ni, pa tudi se mu je že kdaj naročil, kaj? Sam ti si tist, ki ne naročuje, ker živiš v pradavnini in ne znaš uporabljati kartice.
0: Ne. Se vsem se strinjam, vse moški naročimo, sam bistveno manjkrat. Ti ja, vsak dan en paketek
1: to
0: dobiš.
1: To zdaj ni pomembno. Da to ni res. Veš, koliko tajta že nisem dobila paketa.
0: Okej, 2 dni.
1: Ne, ni res.
0: Vreme. Povej, kakšno bo vreme?
1: Nazadnje sem ga prednji šla na morje. Vreme bo za kopalke, tako da zdaj boste lahko naročile in bo super. 28 stopin danes, sonce. Jutr tudi sončno, zvečer mogoče kakšna ploha, tako da bo rože zalili. Pol v nedeljo pa tudi sončno in s ponedeljkom spet čez 30.
0: Promet. Radar na zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje z Brda proti Viču, omejitev 80 km na uro, po Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgi mostom smer Brezovca, pa na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro. Imamo pa še enega in sicer v Šentvidu na Celovški v delovni zapori smer Center. Srečno!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
6: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Hercej.
5: Radio Antena.
0: Jutro, dober dan, 9.32 je. Kaja, kaj greš kaj za vikend?
1: Ej, moji plani so pa, da grem mogoče kupit avto.
0: Kaj?
1: Ja.
0: Avto greš kupit?
1: Ja.
0: Tvoj prvi avto?
1: Ja.
0: Ja, the best.
1: Sem ful vesela in ful navdušena.
0: Mehanker že rezerviran?
1: Ne še, ampak se bo tak avto, da po mojem ne bo rabo mehankarja, upam. Ker ne bo, kaj se že zabavajo za alfe? Ne bo alfa.
0: Ne bo alfa, okej. Okay. A daj mi povej, zdaj končno si kupila avto, ne? Mislim, ja, čakali smo ta...
1: Bom, upam. Upam.
0: Mislim, smo kar tudi mi to veseli, le, ker te ne več treba okoli razvažati.
1: Zdaj se tako rekel, da nimam izpita. Lej, dolg že šparam v tej ekonomiji, pač to ni toliko poceni in je pač trajal. Hvala vsem, ki ste me vozili okoli. Je pa petek, ne? In treba se bo zmeriti, kdo bo ta vikend šofer, ki smo že glih pri voženju okrog.
0: Ej, ful nehvaležno, ne, ampak ko si na vrst, se pravi, če kaj avto kupi, vemo, kdo je na vrst, ne.
1: Ti si zdaj tak fotr, nimaš kam hoditi, tako da nikar se ne najavljaj.
0: To ni res. Preverimo, kam si da pa kaj tale vikend, tako da ostanite z nama na anteni.
1: Šoferi in ne šoferi.

0: Zdaj pa tako, vikend je pred vrati, vikend bo pester in treba bo narediti plane. V Ljubljani se dogaja spektakel, spektakel, spektakel na vodi na Ljubljanci, odbojka na vodi, ful huda zadeva.
1: Ja, o moj bog, no. Včeraj sva imela tukaj na obisku Miho Krušiča in namignil je, da bo spet hud plesni šov za košarkaše v mokrih majčkah, ki poskrbijo za spektakularne skoke v vodo po tekmi. Odbojkarje, oprosti.
0: Ja, vem, kam tem gre glava.
1: Ja, vem, ja, v stožce.
0: Ja.
1: Ampak reči, ja, odbojkarje, oprosti. Visoki so pa lih to, kako košarkaši, ne bi zamerili.
0: To je res, to je res.
1: Lepo grajeni in jaz sem sam par mokrih majčkah ostala, no. V glavnem spektakularno bo zavideti, lučke bojo, šov bo. Jaz mislim, da moraš biti tam nujno, pa še stopnirani. Kaj češ lepšega?
0: Vrhunsko, vrhunsko, no, in če boste danes v Ljubljani, lahko pa produžite naprej od Svetko na sladico.
1: Uja,
0: od devetih naprej.
1: Dober bo, to bi znal biti dober. Ali pa še lepš, v Square, kjer je pa Hot Girl Summer Party.
0: Hvala, ki povabeš.
1: Ampak, sorry, ti nisi Hot Girl Summer.
0: Če gremo žurat, se pa treba tudi podpreti prej, tako da danes odprta kuhna in na Pogačarjevem trgu seveda se dogaja tudi danes.
1: Ja.
0: No, pa še ene stvari ne smemo zamuditi, ne? Ker si že omenila prele slučajno košarkaše.
1: Uh-huh.
0: Jutri se v Stožicah začne evropsko prvenstvo v košarki do 20 let in naši fanti napovedujejo dobre tekme, mi pa napovedujemo tole.
2: Še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4,

0: ja, ja in ja.
1: Držim pesti za naše in tudi za odbojkaše, da bojo zmagali vsi tisti, ki so si to zamislili, za košarkaše, da bojo zmagali vsi tisti, ki so si to zamislili, pa da pol v soboto na temelj mačka vsi tisti, ki ste si tudi to zamislili.
0: Fantje v Stožicah res rabijo našo podporo, imajo oni zgodovino s prvenstvom, ta ekipa je že osvajala medalje in zdaj ima zadnjič priložnost, da grejo, predno grejo vsi v člane, nekateri so že v članih in dobri so. In te fantje bodo čez 2 leti v NBA, vsaj kakšen izmed njih. Hudi so za popip, so hudi. Dobra ekipa, dobra kemija, vse, kar rabijo, samo še navijače na tribuni in to je to.
1: Ja, pejte navijat se, pofotkat pa po podpise, ki jih boste pol lahko za milijone prodajali.
0: Tako.

what's up? We're One Republic.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
2: Najbolj odbit poletni spektakel v Ljubljani.
1: Volleyball on Water, powered by Big Bang, 10. in 11. julija zauzema Novi Trg.
2: Mednarodni dvoboji, glasba, navijanje in odbojka za vse obiskovalce.
1: Pridi, navijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
2: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in odbojkarska zveza Slovenije.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A jsi ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Darija Štrastisu. Kohezijsko ministrstvo ima ponovem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delovalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bližje kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbišraj spravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Ministrstvo bo ob tem ostalo navzoče tudi v Ljubljani in Štanjelu. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v Novo mesto. V požaru na jugu Španije pa je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Ogenj je zajel zaselek Bedar v pokrajini Almerija, kjer se z njim bori okoli 150 gasilcev. Nekatera trupla so našli v vozilih, ki jih je ujel ogenj. Po pričevanju prič naj bi požar sprožil podrdeno vod. Ogenj se je hitro razširil zaradi vročinskega vala, ki je jug Španije ogrel tudi do 40 stopinj. Podobni požari divjajo tudi na Portugalskem in v Franciji.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
3: V petkovem dopoldnevu smo lepo zdrav, danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa sprva še deloma sončno in vroče, v popodnevu pa prihajajo plohe in nevihte. Trenutno termometer po državi kaže v Žalcu, Straži in Metliki 22, Brežice, Poljčane in Ljubljana 23, v Kopru 28 stopinj. Dnevne stopinje pa bodo šle od 28 do 32.
0: Promet.
3: Prijetno in varno pot, na tej poti pa čakajo zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa te poslika na razkrižju pri Ljutomeru pri Tržnici, če greš na Prleški konec, na ljubljanskem koncu pa so na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje, z Brda proti Viču merijo na omejitev 80 km na uro, v Ljubljani tudi na Tržaški cesti pod Dolgim mostom proti Brezovici, pa Citroen Berlingo v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti v delovni zapori, smer center. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.

0: Rockin' ne devit.
1: Niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti.
1: Na Radio Antena.
2: Promet.
3: Varno in prijetno na vaši poti. Zastoj na tej poti pa Štajerska avtocesta smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Radar pa v Šmarjeti pri Celju na nadvozu oziroma za nadvozom proti Vojniku, v Bodanjah pri Ajdovščini pri Piceriji in na Stojalu radar v Lescah pri železniški postaji v coni 30 km na uro, smer industrijska cona. Nič 80, 22, 5 in 50, dobrodošli tudi vi svoje dopoldanske poti.
2: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Kolikomo stoji na Ljubljani?

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

Senang Tini. Hi, go Khalid in Griffin. Save my life.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi i veliki terasi u Sinci Zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja bo odvisna od posameznega delovnega mesta. Najnižji dvig znaša 70 evrov bruto, nekateri pa bodo prejeli tudi več. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Prehod na nove plače bo sicer potekal postopoma vse do začetka leta 2028. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko umetna inteligenca izdela nove slike po vzoru vašega javnega profila. Če vam to ni všeč, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
6: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Vreme. V petkovem dopodnevu vas lepo pozdravljam. Upam, da bo danes krasen dan oziroma da vse štima tudi pri vas. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa sprva še deloma sončno in vroče, v popodnevu pa nas bodo rahlo osvežile krajevne plohe, tudi kakšna nevihta je lahko vmes. Dnevne temperature od 28 do 32 stopinj.
4: Promet.
7: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni v petkovem dopodnevu, previdno divjad teka po vozišču Dolenjske avtoceste A2 smer Krško pri priključku Novo mesto zahod, torej Srna znotraj ograje. Na Primorski avtocesti pa zastoj proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda, zastoj tudi v smeri Celja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Vseh zastojih naredimo in držimo, prosim, na reševalni pas. Radar pa v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80, 22, 55, še vedno dobrodošli tudi vi svoje poti.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
10: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
11: Od

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Prijetno in varno pot in zastoji na tej poti primorske avtoceste proti Ljubljani med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda, na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80 22 55, še vedno prava in zastonj izbira za vse vaše klice. Srečno pot!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: avgusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Pokrovitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Poslanci bodo danes znova odločali o dveh parlamentarnih preiskavah. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank in medijev. Gre za drugi poskus, saj konec junija izredna seja ni uspela, ker poslanci niso potrdili niti dnevnega reda. Medtem se suša po Sloveniji še stopnjuje. Agencija za okolje poroča, da so izjemno sušne razmere že v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi na Kočevskem in na obali. Zaradi pomankanja dežja ter visokih temperatur se tla hitro izsušujejo. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo vroče in sončno vreme, posamezne plohe ob koncu tedna pa razmer po njihovih ocenah ne bodo bistveno izboljšale.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
6: Petkovo popoldne začenjamo s temperaturami po Sloveniji v Velenju 25, Metlika Maribor, Novo mesto 26, Ljubljana Grosuplje 27, Koper 28 in Nova Gorica 30 stopinj. Bo pa danes večinoma sončno in čez dan nekoliko še bolj vroče kot v prejšnjih dneh, jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popoldnevu pa krajevne plohe in nevihte. V nedeljo znova lep in sončen dan s podobnimi temperaturami kot danes in v soboto.
3: Promet.
6: V petkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam, želim srečno in varno pot. Na tej poti pa pazite na vozni pas, ki je zaprt na Dolenjski avtocesti A2, smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Počivališčem Rauber Komanda, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa moder Berlingo na trzinski obvoznici nasproti obnove proti Črnučam in policijska kontrola pri vcepu za Rakov Škocjan. Nič 80 22 55, dobrodošli, ko bodo spremembe opažene še kje.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Od 10 do 2.
3: 10

0: je v letu, glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa 10 torček, hudo!
3: Aj,

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Na vaši poti vas lepo pozdravljam in povem, da je na tej poti zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pokvarjeno vozilo. Zastoji pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na izteku Višnjegorskega klanca, proti Ljubljani na primorski avtocesti gneča tudi med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Če ste preslišali, na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica je med Nanosom in Vipavo promet urejen po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu po hitri cesti. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije v Slovenijo na prehod Fernetiči. Radar pa te pomiri v Gorici pri Moravčah v obe smeri, moder Berlingo na Trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče in policijska kontrola pri odcepu za Rakov Škocjan. Srečno in prijetno pot še naprej.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: En gverilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
3: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
0: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
4: Ljubljanoslovje je drgač.
3: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
0: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Agencija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: kupiš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Neznani klicatelji vse pogosteje ciljajo na vaše prihranke. Policija in banke opozarjajo na porast telefonskih in spletnih prevar. Goljufi se predstavljajo kot bančni uslužbenci ali predstavniki različnih ustanov ter ljudi prepričajo, da razkrijejo podatke ali omogočijo dostop do spletne banke. Tako lahko izpraznijo bančni račun ali celo najamejo kredit v imenu žrtve. Pristojni svetujejo, da ne delite osebnih podatkov, PIN kod ali gesel in ob sumljivem klicu pogovor takoj prekinete. In za konec še v Južno Korejo, kjer pa je direktor manjše hranilnice iz sefa postopoma odnesel okoli 45 tisoč evrov. Namesto pravih bankovcev je v sefu puščal otroški denar z narisanimi račkami, zato prevare nekaj časa ni opazil nihče. No, ko so jo le odkrili, so direktorja odpustili, škoda pa je bila po navedbah hranilnice povrnjena. Očitno tudi najbolj domiselna zamenjava ne zdrži bančnega pregleda.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
6: V petkovem popodnevu, kot kaže, bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče kot v preteklih dneh. Jutri pa sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo že prisotne plohe in nevihte. Teh ne bo veliko, bodo pa krajevne. V nedeljo znova lepo in sončno vreme. Povsod po državi pa še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutno pa temperature 25 Ptuj, 26 Slovenj Gradec, Žužemberk, Črnomelj, Vransko 27, Izola, Ljubljana 28 in v Braniku 30 stopinj.
3: Promet.
6: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in na to še proti Kopru med Rauber Komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Celje Laško na Polulah in Lesce Bled. In pa naj dam samo uvednost, danes in jutri med 8 in 5 uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. Radar pa na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji in v Gorici pri Moravčah mirijo v obe smeri.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: 10 hitov vrsti.

0: poletje.
1: 10 ležalnikov v vrsti.
0: Tudi Antena jih ima 10.
1: 10 hitov v vrsti.
2: Disco X on the

0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписав, ми ще дайте, дасте їх приєдь.
1: Промет.
2: Kamorkoli ste namenjeni v petkovem popodnevu, srečno in varno pod cilja. Zastoji pa na dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti pa tudi v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Celje, Laško na Polulah in Lesce, Bled. Vseh zastojih saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Danes in jutri med 18. in 5. zjutraj pa bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. Radar pa nazadnje viden na Stojalu, Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji in temankedi v Črnelovcih pri Murski Soboti pri Maximusu. Hvala, ker ste in ker kličete na 080 22 55. Srečno!
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Navijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in odbojkarska zveza Slovenije.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Benson Boone, Mystical, Magical, 6 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi in čas je za 10 hitov vrsti, pa za en tak v easy dan, ker je le petek. Tako da, če vam šef danes uleti s kakšno last minute idejo, da je treba še kaj narediti, vi mu sam rečte.
1: Ne da se delati.

0: Res, ne da se delati. Danes v Easy petek je, dobro se bomo imeli. Začenjamo s tole desetko hitov vrsti s hitom, a me mi pijače pa bomo otvorili tole The Best desetko.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, Bošim, tudi Ula Šegula. Resnica predlaga, da tisti, ki čakajo na osebnega zdravnika, ne bi ostali brez možnosti izbire. Če jim zdravstveni sistem zdravnika ne bi našel dovolj hitro, bi dobili nekakšen bon, s katerim bi lahko obiskali drugega zdravnika, tudi zasebnika. Poleg tega želijo skrajšati čakalne vrste. Gre sicer le še za predlog, ne za novo pravilo. Najprej ga mora obravnavati državni zbor, zato še ni jasno, ali bo sploh zaživel. Pa še na Hrvaški Pelješac, kjer je turiste presenetil nenavaden prizor. Po morskih valovih je namesto gliserja drvel Ferrari. Šlo naj bi za posebno predelano plovilo, ki ga je lastnik kupil v Miamiju za okoli 120 tisoč evrov. Kdo točno ga je izdelal in koliko konjskih moči ima pod pokrovom, za zdaj ostaja skrivnost. Je pa zagotovo dosegel svoj namen. Kjerkoli se pojavi, privablja poglede in kamere.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme.
0: Ja, vroče imamo danes, ampak se je poletje, mora že biti tako, a ne? Ljubljana 29, Bled 27 in 27 stopinj imamo tudi v Kamniku. Kakšno stopinjo več je znamo danes met, bo pa podobno tudi za vikend, s tem, da ponekod so za jutr možne tudi kratkotrajne plohe in nevihte.
3: Promet.
0: Ja, kar nekaj dogajanja imamo trenutno na cestah. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Rauber komande do Postojne. Zastoji so še na dolenski avtocesti v Besmeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti v Besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa še zastoje imamo na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Imamo pa še eno obvestilo in sicer na ljubljanski južni obvoznici je v Besmeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center zaradi del. To pa je zaenkrat vse. Če še karkolo paziš, lahko sporočiš na brezplačno 0 80 105 2. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Ja, pa hello, evo, danes je petek, najjači dan v tednu, končno dan, ko smo vsi mečkan bolj na off in še dan, ko ti lahko povem, kako lahko še vedno, če imaš vsaj mečkan vklopljene možgančke, osvojiš poletni paket nagrad ali pa novo Daikin klimo. Ko se sliš kar v redu, a ne? No, pol moraš poslati SMS, merimo Ljubljano na 0 400 300 300, zdele takoj, vmes pa ti seveda predvajam telih 10 hitov vrsti in ta prvi bo tak res orang the best poleten hit, Alfa in Manu Čao, a me mi pjače.

Ξενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my life.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Spet imamo en tak vroč poleten dan in ker na vreme pač ne moremo vplivati, lahko pa vsaj na to, da nekomu izved vas ne bo vroče, ker imamo na anteni nagradno igro in glavna nagrada je čist nova klima znamke Daikin.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
3: Res je, v glavnem nič težkega ni treba, je samo prvo poslati SMS besedo Merimo Ljubljano na 04 na 300 300, počakati na naš klic in pol ti mi zastavimo eno tako vprašanje v Ljubljani. Recimo, danes nas je zanimal tole.
4: Koliko ljubljanskih ekip igra v prvi košarkarski ligi ABA?
5: Pjoj. Ustrel neki.
6: Pet.
4: Okay. Darko, kaj mi naprava?
7: Dve.
4: Ok, kateri pa sta te dve?
7: Olimpija, Prelija. Ja.
4: Iskrene čestitke, Darko, to ide!
3: In Darko je tudi prejel poletni paket nagrad, ko vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, brisačo, piknik izdelke Perutnine Ptuj, pa še Aircash kartico z naloženimi 20 evri. V glavnem dobro darilce. Vse, kar rabaš na res, pa je, da se tudi ti pofočkaš na tole nagradno igro, pa pošleš zdajle SMS Merimo Ljubljano na 04 na 300 300. Upaš, da te kmalo pokličemo? Drugač pa nič bat, ker kar še neki poletnih paketov nagrad imamo, pa tudi še vedno glavno nagrado Klimo Daikin podjetja Airabela. Tako da še ima šanse, pošelj Merimo Ljubljano na 041 300 300.
2: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
2: Promet.
3: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Rauber Komande vse do Postojne. Stojite še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na Štajerski pa v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to za enkrat na naših cestah, če karkoli opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
9: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: mestu na svetu.
1: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
0: Ljubljana nam pomaga meriti, Aira Bela.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: of Beginning bo prvi, pa tudi nove hite slišiš. Ti tudi prihajajo, by the way, 23. oktobra bojo celo z DJ Umekom neki milen tak bolan špil v Kopru ali kje že. Numatronik, glih so šle karte ven, ne mi vseh pokupat, kaj jaz bi tudi šla. Hvala.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nemški forenziki so analizirali posnetke iz afere Black Cube in niso našli dokazov, da bi bili glasovi ali izjave ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Ocenjujejo, da so posnetki bolj verjetno pristni kot ponarejeni, vendar opozarjajo, da niso imeli izvirnih posnetkov, zato ne vedo, kdaj in kje so nastali. Prav tako niso preverjali, ali so bili pogovori iztrgani iz konteksta. Prava filmska drama pa se je odvijala na letu družbe Ryanair iz Grčije proti Nemčiji. Med letom je namreč počilo okensko steklo, ko je državljana Srbije, ki je sedel ob oknu, potegnilo proti odprtini, a so ga žena in drugi potniki še pravočasno zadržali. Letalo se je nato vrnilo v Solun in varno pristalo. Vzrok incidenta pa še preiskujejo.
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
0: Ljubljana 30, Radovljica 29 in 30 stopinj imamo tudi v Grosuplju. Sončno pa lepo imamo, tako da kljukca za tale petko vreme. Lušten bo pa tudi za vikend. Sicer jutr ne bi bile neke plohice pa nevihte, ampak bo še vsem lepo pa sončno, predvsem pa bo toplo.
4: Promet.
0: Danes imamo kar nekaj dogajanja na cestah in sicer zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Ravbar komande do Postojne. Imamo pa še zastoje na dolenski avtocesti v Besmeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti v Besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi nesreče je promet oviran tudi v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno voznico Rudnik. To pa mislim, da je zdajle, ja, to je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
9: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, evo, dočakali smo končno tale petek. Jaz sem se danes prav izstrelila iz posle, ker sem se spomnila, da je petek. Tako, ljudje se mi zdi, da smo mečkem bolj nahajpani, dobre vole, manj skrbivamo. Pač petki so the best, priznajmo si. Imam drugače eno kolegico, ki so ji pa pondelki najboljši, ker prav, da takrat je najbolj spočita, pa redi za cel teden. Jaz, oprostite, ampak tega ne razumem. In glede na to, da imamo taka dva ekstrema, me danes zanima, kaj si ti? tim petek ali tim ponedeljek. Kaj ti je boljš, pa zakaj? Sporočna 0-4-1-300-300, zdaj le pa seveda desetka hitov vrsti, začnemo s tej.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: 10 plaž u vrsti.
1: Kašnih pa, pesek, bivka, beton, pomol, se da skakat, kuki, globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: Čau, Balantova sem v tvoji družbi na anteni. Spet imamo petek, dan, ki gremo po večini prej šihta, ki si lahko prvočimo tudi mečkem bolj vizi odpisovanje mailov, pa preložimo kakšnega na pondelka. Ne? Pač, a veš kaj, ne? Jaz sem za to, da mi uvedemo, da petke delamo vsi od doma ali pa smo frej. A ne bi bilo to najbolj možno ever. Tara, kaj imaš ti raj? Pondelke ali petke?
1: Ja, pač petek je siguran boljši od pondelka, ne? Že sam zato, ker se zjutraj zbudiš in si misliš, ok, še malo, pa bo konc šihta, ne pa, že spet šiht. Tako da, petek, let's go.
0: Ja, mislim, sej se mi zdi, da bedarija. Sprašujem sam dejansko manj kolegico, ki je mnenja, da so jim pondelki stokrat jači, ki petki, ki skal bolj spočit, pa redi za cel teden, pa imaš fulene energije. Ne vem, no. Jaz danes sem iskreno s takim zagonom na šiht prišla med tem, ko v pondelk se ponavad cel dan vlečem na šihtu, kada sem na pol mrtva. Kaj pa ti? Sporoč, kaj ti je boljš, pondelki ali petki, pa zakaj? Darja?
1: Ja, pač petek je siguran boljši od pondelka, ne? Že sam zato, ko se zjutraj zbudiš.
0: Aha. To je zdaj Tara še enkrat isto povedala. No, v glavnem, jaz mislim, da po večini smo kar mnenja, da so pač petki veliko boljši. Pač, lej, tako kot sem rekla, veliko bolj easy in vse. Mislim, da je čas, da potegnemo črto, pa gremo, lej, tudi danes lahko prej dam. Tudi, če nam kdo teži, ga lahko preslišimo. Šefi ponavad v petkih ne hodijo na firmo, danes pri nas nobenega ni. Pač, v petkih je lušte na šihtu med tem, ka pondelki je, ne. Joj, v pondelkih smo pa bolj, ka ne vsi točen takole.
2: Ne da se delati.
0: Promet. Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti pred Postojno proti Koporu od Rauber Komande in proti Ljubljani od Razdrtega, pa na dolenski avtocesti obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa še na celotni ljubljanski zahodni in ljubljanski južni voznici od Viča proti Primorski vse do Brezovce. Stojite še na ljubljanski južni voznici proti Dolenski med Rudnikom in Malencem. Zaradi prometne nesreče pa je promet oviran tudi v Ljubljani, v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Še eno obvestilo, na ljubljanski južni obvoznici je obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center zaradi del. To pa je trenutno vse na naših cestah. Če še kar kolo paziš, pa le sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
7: Koliko šajov?
6: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
8: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: V Panjanu imajo
13: tehnične preglede,
12: registracije,
13: zavarovanja in sebide,
14: zanesljive kije,
12: ustrežljive škode,
14: pa potrebljene avte,
15: ki še niso iz mode.
12: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
16: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
18: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka.

0: 17 minut, če manjka do 3 in čut me, da danes ni manjku tlele tudi Birko, pa se je vsem prikazu ob 8 v studio. Glede na to, da je danes festival Pivo in cvetje. Pač jaz sem mislila, da je šel on že kaj pofirpcat, pa da je že kaj obležil v kakšnem jarku, ampak ni. In če je včer ob delu cene pil, se je danes lotil še cvetja, pa seveda se je tudi dotaknil zgodovine, od kje sploh to izvira, ka brez tega pri Birkotu seveda, da ne gre.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Danes se v Laškem začenja veliki, veličastni, popolni, neponovljivi, tradicionalni festival Pivo in cvetja. In kar sem že včeraj povedal, več ali manj vse v pivu.
4: Ja.
3: Je mogoče čas, da se danes lotimo cvetja.
4: Dejmo. Ne?
3: A sta vedle? Vedla, da so bile rože včasih samo na okolj, po poljih, pa po gozdovih, travnikih, takrat so bile samo divje rože.
4: Vedla. Ne?
3: V domačil so jih šele kasnej.
4: A ja?
3: Ja, nekje 100-200 tavžen, pol milijona let pred našim štetjem, ko so izumrli dinozauri in so rože lahko res lepo cvetele, ko prej so jih pač dinozauri pojedli.
4: Pa pohodili.
3: Ja, no to. Tako so potem prvi pračloveki začeli gojiti prarože v prategelcih, ne?
4: Aha.
3: Ja. V hiše so jih pa začeli nositi šele 245 našega štetja po Jezusu. Ne? Ko so izumrli tudi prvo vazo, a veš, da si jih mukam dati, ja. Ko prej pač nismo
4: kam
3: postati.
4: Ja, nisi imel kam, pa so umrle tako, ja.
3: In dost podoben način jih pač gojimo, pa ukrokno smo še danes.
4: Lepo.
3: Tako da danes in jutr pivo zažejo, pa kakšna rošca z albezen, pa malo holti kulture.
4: Dejte mi prineste eno s pivo in cvetje rošco. Če v te kakšno najdel, bom ful vesela.
3: Ej, dobiš.
5: Če rabaš rošce, ti da jaz cifro denga dilerja tle, pa se vi zmenite za te rošce, pa boš ti v
3: rošce. So Laškem, jaz grem sparti vlakem.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. Lej, lej.

0: Taylor Swift, Fate of Ophelia. Še par minut manjka do štirih, pa tudi do novega paketa desetih hitov vrsti. Evo, en dober začetek nove desetke nas čaka, ker prihaja tale banger. I'm chasing paradise. Kygo in One Republic Chasing Paradise. Lok mal na anteni, ostan z mano.
1: Deset hitov vrsti od desetih do dveh. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o zadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes že drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize na IEZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, na IEZ jih še pripravlja.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Lep, lep petek imamo, po večini kar precej sončen, trenutno 31 stopinj kaže v Ljubljani, pa stopinjo manj imamo v Logatcu in Lescah. Bo pa sončno vse do nedelje, jutri znajo biti sicer kakšne plohe pa nevihte vmes, ampak lahko da ušlo spet samim. Drug teden bo pa tudi kar sončen, sem pogledala, pa okoli 33 stopinj bomo imeli tako, da bo the best.
1: Promet.
0: Previdno zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbr Komande in proti Ljubljani od Razdrtega, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Viča vse do Malenc. Zaradi nesreče je promet oviran tudi v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. To pa je zaenkrat vse. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
14: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, hello, evo me, redi, da serviram telih 10 hitov vrsti brez prekinitve, po njej pa ti povem še, kako lahko osvojiš poletni paket nagrad ali pa celo novo klimo Daikin. Dobar je prvo poslat SMS, merimo Ljubljano na 0-1-300-300, pa še kaj bo treba zmerit, kmal povem več, nič težkega ni. Tukaj lepa je že prvi hit, Kygo in One Republic, Chasing Paradise, uživim.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: Okay,
3: in 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In 10.

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na tale petek. Jaz upam, da lepo preživljate tale najboljši dan v tednu, da vam ni prenaporen, da vas noben ni sikeril danes, da niste slučajno kje v kakšni gužvi v avtu, da vam ni prevroče tudi konc koncev, ker danes je res kar taka orang vročina. Če ti pa je, se pa splača zdaj le sodelovati v teli nagradni igri, ker imam neki zate.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: In merali jo bomo cel poletje, za vas pa za pravilne odgovore seveda nagradil. Don se je vprašanje glasilo.
3: Koliko ljubljanskih ekip igra v prvi košarkarski ligi ABA?
4: Pjoj. Ustrel neki.
1: Pet,
3: okej. Okay. Darko, kaj mi naprava?
5: Dve.
3: Ok, kateri pa sta te dve?
5: Olimpija, Prelija. Ja.
3: Iskrene čestitke, Darko, dojde!
1: In Darko je tudi danes že prejel poletni paket nagrad, kjer se noter skriva piknik izdelki Perutnine Ptuj, brisača, aircash kartica z naloženimi 20 evri, pa kopanje v vodnem mestu Atlantis, kjer imajo by the way vsak četrtek pool partije od 11 do 4, pa vodne in nagradne igre, full enih zunanjih pa notranjih bazenov, tako pa še se iti polet tja mečkan ohladit, če imate pa otroke, pa sploh fajn, ker imate vsaj 5 minut miru. V glavnem tak paket poletnih nagrad ali pa celo klima Daikin od podjetja Arabella je lahko tvoja, če pošleš zdaj le SMS besedo Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, počakaš na naš klic, pa pravilno odgovoriš na kakšen tak zanimiv vprašanje v teli naši Ljubljani, ni pa nič težkega, tako da res se splača.
0: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
0: Promet.
1: Previdno zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar Komande in proti Ljubljani od Studenca, pa na štajerski avtocesti v Besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodnjo voznici od Brda proti Primorski vse do Brezovice in pa na ljubljanski južnjo voznici proti Dolenski od Viča vse do Malenc. Zaradi nesreče je promet oviran tudi v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno voznico Rudnik, tako da tam previdno, če kar kol opaziš, pa še vedno lahko sporočiš na brezplačno 0-80-105-2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: popusto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: dan, do 5 minut še manjka, do 5 Balantova, pa sem še vedno s tabo na anteni, v novi desetki pa ujameš tu Shakiro, One Republic, Taylor Swift, pa tale bo za the best start. Disco Lines in Tina She, No Broke Boys, začnemo čez par minut, tako da ne hod predaleč.
1: Na Radio Antena vsako poletje

0: skrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
9: Najbolj odbit

0: VI, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Extreme in Odbojkarska zveza Slovenije.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru se zapleta zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blackcube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočenju opozicije, Robert Golob pa pravi, da se koalicija očitno boji preiskave. Prava drama pa na letu Ryanaira iz Soluna proti Minhnu. Po poročanju tujih medijev je med letom počilo okensko steklo, enega od potnikov pa naj bi močan zračni tok potegnil proti odprtini. Sopotniki so ga uspeli zadržati, letalo pa se je varno vrnilo v Solun. Potnika so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Na Floridi pa je eno večjih letališč dobilo novo ime po Donaldu Trumpu. Mednarodno letališče Palm Beach se bo po novem imenovalo President Donald J. Trump International Airport. Preimenovanje naj bi stalo okoli 5 milijonov evrov, odločitev pa je pričakovano razdelila ameriško javnost.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Ja, pa kako lepo vreme imamo mi danes. Ljubljana 31, Vrhnika 30 in 28 stopinj imamo trenutno na Jesenicah. Lepo, vroče in sončno bomo imeli vse do nedelje. Jutri maybe kakšna nevihta vmes pride, sicer ne bo nič kaj pretiran, ampak kakorkoli lepo bo vse do nedelje, tako kot sem rekla, pa tudi ful toplo. Pa drug teden bomo imeli spet okoli 33 stopinj, tako da po moje spet nek nov vročinski val prihaja, pripravite se.
3: Promet.
6: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani od Studenca ter proti Ljubljani še mimo Vrhnike in pa na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski vse do Brezovice in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Viča vse do Malenc. To je zaenkrat vse na naših cestah, če kar kol opaziš pa le sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
6: Hello, hello, evo 10 hitov vrsti, imam prštimanih, kavo imam tudi, klima dela, joj, kaj češ lepšega, ni se za pritožvat. Še petek je, pa fulje enih top dogajem po Sloveniji, tako da ti zelo malo povem, kam se kaj lahko odpravite s kolegi požurat, kaj zanimivega pogledat, v glavnem ostan v moji družbi, fajn se bomo imeli.

0: 10 poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa jih.
2: O, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa jih.
2: O, kako lepo.

0: Virgin 93.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Čau, Balantova sem, tvoja družba na anteni. Dočakali smo tale petek pa vikend, končno. Mislim, da smo ga že vsi to krabili. In glede na to, da je poletje, pa da je zdaj tako fajn se kje v mestu podružiti, pa iti na kakšno da be žurko na prostem, na kakšen event ali pa pijačko, v glavnem jaz sem zbrskala, kaj kaj dogaja te dni, zato da tep ni treba, pa zato da navte na kauču doma žulali v Netflix te dni. V glavnem, v nedeljo bomo imeli valjda izležavanje, še prej pa takole. Danes odprta kuhna na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, pa danes pa jutri je v centru Ljubljane tudi en ful zanimiv dogodek, odbojka na vodi. Dejansko so že spet postavili odbojkarsko igrišče na Ljubljanco, ful naj izgleda. Če še niste bili, pejte pogledati, jaz sem zdaj že ne parkat. Hudo, res, pa neke vodne spektakle bo imel ni, da ni. Cel dan bo nek program. Danes pa jutr pa se vidimo v Laškem, pa Pivo in cvetje festival je z res hudim line-upom. Tudi z vlakom se da pride do tja, nek party vlak majo ba je. Pa v Square v Ljubljani je danes Hot Summer Girl Party. Nek party za ženske, se misliš, po moje bo dobro, no. V glavnem, spet bo dogajal, če sem kaj izpustila, pa sporoč. Na nič 4 na 300 300, pa jaz predam informacije takoj naprej.
0: Promet.
2: Previdno promet je ovira na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi nesreče med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne in med Dragomerjem in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno. Stojite še na štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dravljami, na dolenjski avtocesti proti Obrežju od Malenc do predora Mali vrh in pa na obalni hitri cesti proti Izoli pred izvozom Koper Center. To je zaenkrat vse, če kar kolo paziš, da je sporočna nič 80 105 2. Srečno!
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: pusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka omaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na obali pa se je srečno končala iskalna akcija za 13-letnikom, ki ga je morski tok pri Fornačah odnesel približno kilometer od obale. Koprski pomorski policisti so ga našli pravočasno, ga dvignili na službeno plovilo in prepeljali na varno. Po zdravniškem pregledu so ga odpustili domov. V Evropski uniji pa se nadaljuje rast prebivalstva. V začetku letošnjega leta je v Evropski uniji živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Vreme.
4: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
1: Promet.
4: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, od Studenca do Postojne ter med Logatcem in Vrhniko, proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Dolenski pred Centrom in od Rudnika do Malenc. Še na obalni hitri cesti je zastoj proti Izoli pred izvozom Koper Center. Radar na Izlakah pri Etiju pa v Cankovi pri Lovskem domu. Srečno pot!

0: Promet.
1: Zastoje na štajerski autocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski autocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
2: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
3: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
4: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
0: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
3: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
3: Champion!
1: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Antena predstavlja
8: Dance Lestvica 23.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državnem zboru se nadaljuje zaplet zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blekiju in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda seje, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočanju opozicije, Robert Golob ocenjuje, da se koalicija preiskave očitno boji. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljen na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. Radovljiški policisti pa prosijo za pomoč pri razjasnitvi nočnega spora in pretepa v parku. Vpletenih je bilo več oseb, ena je bila poškodovana in odpeljana v jeseniško bolnišnico. Policija še zbira obvestila in identificira udeležence.
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme.
8: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
6: Promet.
8: Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek. Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
0: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Antena predstavlja
10: Dance Lestvica.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi in veliki terasi u Sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. U igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Vreme. Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
7: Promet.
6: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter pred Brezovico. Na štajerski avtocesti sta v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in še zastoj na obalni hitri cesti proti Izoli na izvozu Koper Center. Še zadnji radar na cesti Starod Kozina pri Hrpeljah. Varno pot.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Klub Mix.

0: na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.

0: Just leave me do.
1: Club Mix na Hit Radio Antena.
2: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.